0: da se na mai ba ku wo ye twane nan don ze sika ne ba na ba besi e bi ase kumase na besi e ha besi panyin so ansa na ye cheche e bi ama enkrofo am wo mata ama wo mu group
1: sa
0: ana sika ne ba na na ku fu ado time wo sika ne ba ye dey e be duru ye chama iba kuweti hezi kano sese
1: kwenye hodi mdumai pia uzeri shuwe hieti ya sulu mshuwe gulandi
0: dada meka nina wani muna
1: wani mwaze ya duko siye
0: medase
1: uzeri shuwe hieti ya sulu
0: medase chama iba ako ewe kumase
1: je fama wabunu
0: je na fama yenu ya numuwa ekwendiso
1: baby tochi mkaka
0: kumu baby ya tochi ma nuwa mususu nti mkwa yejuma sedye buti mkwa yejuma nuwa mususu samu kurano mwende batoesi wano mneso wamudu mubo so mekurana suwa mufane se eye gandens kaba wa yadie mebwa
1: insiye kubiko ya diye kwa hatu etimito fridge naja wazuntunishu ya katiti
0: medase chama iba kuje isi kana
1: Shebuada.
0: Tama ba kwa jisi kana tia su dende. Ase mina meka chro. Meko fwa kwa ya. Nani ya fwa ya se mina medeka asem. Se mina meka asem. Ansa ni meka masem nesi yeno. Nama nina mwa. Nama besi mekwe. Tama iba kwa ya dey. Eti ya su se wanfe si kane ma. Yeni ya no mwa. E kwa mbisu omwe di dem.
1: Abedu nsam
0: enyodia
1: kakra wo mrapo ne hoyi
0: wena nkurafo ne cheke ye yesisika na ba kwodia tese aye nsam bebre no muwuwuro mukwo huno se e wotama ba ku ho na na kufu ado tama sam na mika yo e wotama ba ku penyine ba ku ho e wo penyine ba ku ho e wo se wo nu yesisika ne dia dai aba sa chama ndi kwa yini project so wajimu loo so wajende yo
1: yesu ya chanji
0: ya kasa abano mkwadi
1: enya kasa abano
0: di odiko tuyane kako tuyaka di odiko hospital di yuko hospital
1: amuso mmanufu mkwa uu msama
0: mtie na meka ya samachira u enu omu nina boche mku
1: yesu ya
0: bimu omu omu boche mku enu omu kwa chama eno nakache baby owo no mu koto no na o se owura adani ya sika abedi uho na fesika no bra ya nia eno zo so aye buachi bidin jinjin etwan adai na mu masama ya ka kire wunie ye die ye ntemen ya sa wu bie papati ya mi yo
1: where do we su
0: yo asama ye nia no ni bika yo and asama as life na make a tro no eni pone ba manim na beka aye wo se
1: ye die
0: ye ntemi nya sa wu biem tiem ye pa omo ko ta ma no we do we su ye ye die
1: ye ntumi
0: ye ntumi enya sa
1: wu
0: biem
1: wo na mienu wo nsa mienu
0: wo die wo na mienu wo nsa mienu na
1: eni mienu
0: e wo de na se ye nan ba ko ne ye twa ye ntemi nya sa wo
1: bio
0: e biem nan so kresa wo nya sa ye
1: ye ti bi abo
0: papa wa mu no wa de no e firi sasa mai ne kan sa asem no papa mi ye di me o ba bia e do baba no bia no me hwe ni di
1: se
0: ka sama wa ko mi ma nim no wa kan sa asem ne kire me o se ye de ye ntemi nya sa wo biem chamai tia de ni sa wa ye wa dwene sa wo ye de wo tia so na da to mo nya o ma dwene sa mu bo ni dua na mmom dua bo bi si ni dua bo
1: ni mu ese
0: na mmom sha se wo nya se
1: ni mu bi
0: de ya ye no papa antu akora mfa na ho
1: akwodi sika e bo ni
0: me si antu akora nya de se de amamfo de antu ye adwuman omo enokura mfa no ho ade anche na chama ndi mri se so am a fidelity bank na was
1: oyiba
0: jabi uko hunu dalata o no na
1: me jamu yibi yi ma de cheka
0: na uko na cho proposal di o where di okay ye di ntimenya so ubiem na

domine bra mwen nan nou san kou ou ma kwenye sou mwen gina ati akadi e mwen de me chay eja sofu jari kwenye sofu pita watu wa sofu ya

Bravo, yen fa de wo emwa atiasi fo. Yen ya mami ya dum no mrankum. Madaruma, mo ybi pay. Neminim de mutumi ye. Namba ye de bobo sikano akuyi mami ya free hospital or chinan kwan de chatu de amameno. Eye 0539 927 8 59 0539 927 8 59 ebi abebano eye Evelyn Anafo mumwame na yenti me enkoko nte abuzo afo ya bekwe nim na kesi ya oho no ya de ebremo kesi ya oho ya de ebremo na ansa na no yefa sida kesi ya ema amuzu pi heba mischa abuzo afo na osenkan fo fise senka wo de akodi mpoma gwo no nya ya de no ofa ho bey nanso onimse etimi pepa ni gye fia do fontem e ya se no bia koda wie na be mo ye pepepe imukika wo na ho ye ohene onyini ni da adafu bi kura de o ka kire mi se e ma na atom so akepa no ne da de che na ufu ma sisi na ye ohene e de ko oya se ho kakra no ose obetiti ho sa na je se ade na treni pa ne so ache eti edu obetimi ni pa eye amuzu pi heba mischa ene ye monoma sisi no masa dem ho na moma ne membe mo bo no kro no ba koda wie pe na ne hwa ye ne ya na ye se yade abam no no bo so ansansan ba be gu ho me pa cho eno aso ba fre 0247 776743 tafu je su na hospital no otia na akoho do ho akokire afi Alaska Star Enterprise me kan jo se demo sisi enyu dwuma se opɛ wo paper ana se curtains ana se edemo sisi bia sofa cover nom ne ade carpet papa nyina ne se ode wani ebekyere Alaska Star Enterprise na obehwew na wati wasem no bwa kwa ne kama obi abadem ho nsho ne nibegipa ba bia wo no eye me sisa no che plaza ni mu first floor focus ho oni prudential plaza division mu tudu so so oni mttd office ena Eco Bank edi ehwan mu 0256330075 and 0200281080 PBB test so bi person ya pabene wona fefu mu wona sem kan mu na brabom na namuntu wakwa fashe biase na person sa ni pige nsa se wo pabene ene na wanu PBB test ni po de se ba ya wo hene etu nim de yemane manfo wo de mayopia Ethiopia Grace of Salem ene gumu na aboa papa mema bibiri no modaje duane anajo eso no mudidi wiasa no mada kama ene na 0203 398 707